Mladenki srećan povratak kući, a Nikoli i njegovoj mami u Hrvatskoj srećnu krsnoslavu Đurđevdan želi Tomislava.

Prijatelju Radi i prijatelju Nikoli i njegovoj mami u Hrvatskoj srećnu krsnu slavu Đurđevdan. Sljedećom pesmom žele prijatelji iz Amerike.

Miši Božanoviću starijemu pogan, prijatan, lep i sadržajan produženi praznični vikend sljedećom pesmom želi sin Mišo.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro nam došli u našu najnoviju dvosatnu emisiju i to u ponedjeljak 4. svibnja i na početku 19. radnog tjedna. Nakon produženog vikenda odmoreni možemo početi svoje poslove, a ponajviše trebaju koncentrirati mladi maturanti, jer za njih danas počinju pismeni maturski ispiti. Prema statističkim brojkama ove godine oko 148.000 maturanata polaže ispit na srednjem, odnosno višem stupnju, zaključno do 1. srpnja. Držimo im palčeve i želimo im puno sreće te uspjeha na ispitima. A sad se vratimo našoj emisiji. U proznom dijelu ovaj puta govorit ćemo o izvanrednoj sjednici Hrvatske državne samouprave, o kulturnom programu u Harkanju, gdje su se predstavile tamošnje narodnosne samouprave i zajednice. Pokušat ćemo nakon 9 sati doznati kako su krenuli pismeni ispiti u Pečuškoj hrvatskoj gimnaziji Miroslav Keleža, a isto tako pripremili smo i izvadak iz tiska. Eto, to je u našoj današnjoj ponudi, a ovaj puta u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša vanjska suradnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Ovogodišnji maturski ispiti službeno započinju danas, a traju zaključno sve do 1. srpnja. Danas od 9 sati se piše iz mađarskog jezika i književnosti, sutra iz matematike, u srijedu iz povijesti, u četvrtak iz engleskog jezika, a u petak iz njemačkog jezika. Pismeni ispit iz hrvatskog jezika i književnosti maturanti Pečuške hrvatske gimnazije Miroslav Krleža te Budimpeštanskog Hošiga polažu 13. svibnja. Hrvatska državna samouprava i Kroatika organiziraju Dan hrvatskog tiska i obilježavanje 35. obljetnice Hrvatskog glasnika, koje se održava 7. svibnja u četvrtak u sjedištu Kroatike u Budimpešti. Program započinje u 11 sati svečanim otvorenjem, nakon čega slijede izlaganja, susret s čitateljima, kulturni program te otvorenje izložbe naslovnice Kroz vrijeme. Događanje završava domjenkom. Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj poziva članstvo na redovitu skupštinu koja će se održati 9. svibnja u subotu u Salanti u Kulturnom domu s početkom u 10.30. Na dnevnom redu su sljedeće teme: izvješće o radu i financijama u 2025. godini, radni i financijski plan za tekuću godinu, te razno. Ne bude li skupština imala kvorum, ona se s istim dnevnim redom na istome mjestu saziva 16. svibnja s početkom u 17 sati. Nakon najavljene skupštine u popodnevnim satima, u prostorijama Kulturnog doma se održava kulturni program, a nastupa domaće kulturno-umjetničko društvo Marica. Istoga dana, dakle 9. svibnja, u organizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturnog centra Bački Hrvata u Baji na otoku Petefi, na tamošnjem turističkom centru, se održava 9. Hrvatski državni tamburaški festival. Ove godine na festivalu nastupa 5 sastava: Orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Misija iz Pečuha, pomorski tamburaši iz Velike Kanjiže, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, odnosno tamburaški sastav Židanci iz Hrvatskog Židana iz Gradišća. Nastup tamburaša počinje u 18 sati, a nakon koncerta slijedi bal koji svira Orkestar Čabar. Ženski pjevački zbor Ljubičica u Petrovom selu ove godine slavi 40. obljetnicu postojanja. Zbor je dugo godina vodila Jolanka Kočiš, a nakon njene smrti tu ulogu je preuzela Sabina Wagner Kapitar, glazbena pedagoginja. U povodu okrugle obljetnice 10. svibnja u nedjelju zbor će održati svečani koncert u Domu kulture u Petrovom selu. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski pedagoški i metodički centar te Hrvatska škola u Santovu pozivaju sve zainteresirane na proslavu u povodu Dana hrvatskog školstva i 80. obljetnice Hrvatske škole u Santovu. Priredba će se održati 16. svibnja u subotu s početkom u 14 sati u Domu kulture u Santovu, a prema predviđenom programu održat će se izlaganja o povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj, zatim o povijesti Hrvatske škole u Santovu. U sklopu svečanosti dodijelit će se i spomen plakete zaslužnim pedagozima, a dan završava kulturnim programom i domjenkom za sve uzvanike. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske između 28. i 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha 28. svibnja, a povratak 31. svibnja. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje sunčano i toplo.

0: Vrijeme s povremenom na oblakom, ali bez oborine. Ponegdje će ojačati južni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 22 i 26, dok u večernjim satima oko 10 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U narednim minutama donosimo pregled izvanredne sjednice Skupštine Hrvatske državne samouprave na kojoj se raspravljalo o ključnim pitanjima za hrvatsku zajednicu. U središtu pozornosti bile su prve dvije točke dnevnog reda, daljnji status parlamentarnog glasnogovornika te kadrovske i organizacijske odluke, uključujući i ostavku predsjednika Ivana Gugana, pripremio Andrija Pavleković.
1: U Budimpešti je u srijedu 29. travnja održana izvanredna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave na kojoj je nazočilo 18 skupštinara, dakle osiguran je bio kvorum, koji su glasovali o nizu važnih pitanja. Sjednicu je sazvao predsjednik Ivan Gugan, a dnevni red obuhvatio je čak 38 točaka, među kojima su dominirale teme vezane uz rad institucija, financijska izvješća, ali i kadrovske odluke od posebne važnosti za daljnje funkcioniranje HDS-a. Kako je predsjednik naglasio, odluke sa prošle redovite sjednice Skupštine su poništene i ponovno se stavljaju na dnevni red na glasovanje i usvajanje. U ovom dijelu sjednice razmatrane su prve dvije točke dnevnog reda, budući da izvanrednoj sjednici nije sudjelovao trenutačni glasnogovornik Jozo Soga, njegovo izvješće se nije iznijelo. Druga točka odnosila se na reviziju odluke poslodavaca o izmjeni opisa radnog mjesta javnog službenika, trenutačnog glasnogovornika Joze Solge. Rasprava o toj temi bila je usmjerena na pravne i organizacijske aspekte radnog mjesta i to u sklopu zatvorenog dijela sjednice. Jedan od najznačajnijih trenutaka sjednice odnosio se na pitanja vezana uz predsjedničku funkciju. Skupština je primila na znanje ostavku predsjednika Ivana Gugana, koji je na manjinskim izborima izabran za glasnogovornika u mađarskom parlamentu. Tako je otvoren prostor za daljnje kadrovske i organizacijske promjene u vrhu HDS-a.
2: Da, nažalost, prilikom poziva na skupštinu tehničkom glaskom se nije pozvao prošle subote glasnogovornik i to je greška zbog kojeg se moglo možda i poslije poništiti i ta skupština, pa smo odlučili da ćemo izazvati vanrednu skupštinu. Obavijestili smo prije dva dana članove skupštine, pošto je vanredna, da zadovoljavamo tim svim rokovima. I evo, došlo je 18 ljudi, imali smo kvorum i praktički smo s onim točkama dnevnog reda koje smo imali prije desetak dana skupštinu isto sazvali i donijeli određene odluke.
1: Kako je rečeno, glasnogovornik, njegovo radno mjesto je zamrznuto kao voditelj ureda, a razriješen je te titule.
2: Po odluci on je ostao u radnom odnosu ureda Hrvatske državne samouprave, samo je njegov status umjesto voditelj ureda projekt menadžer od travnja.
1: Bio je i zatvoren dio sjednice gdje su imenovane osobe, to ravnatelj i voditelj ureda.
2: Zapravo smo mi cijelu tu proceduru svih točaka dnevnog reda, ajmo tako, odradili zadnji puta i odbori su tada zasjedali i danas smo samo to potvrdili, naravno držeći se procedure, ali sve ono što je se trebalo dogovoriti i što je trebalo vidjeti, to se tada dogovorilo, znači ljudi koji su kandidati, oni su tada saslušani. Bilo je sad prilike isto da ako ima netko još dodati, može su dodati pored natječaja ako ima nešto nadopuniti. Nije ovaj put bilo tako da smo izglasali voditelja ureda, to je David Gregeš, koji je bio do sad vršilac dužnosti, a za ravnatelja obrazovnog centra Miroslava Krleže, Roberta Romtu.
1: Evo, kako ste i vi rekli u točci dnevnog reda, vi ste se odrekli svi dužnosti, oni koji su bili u sukob interesa, navodno je bilo i pismo koje se objavilo da vas upozori, službeno napuštate HDS, odnosno predsjedničku dužnost na 5. svibnja.
2: Da, zbog sukoba interesa ja sam se odrekao svih onih dužnosti koje su to uvjetovale, tako da nisam više potpredsjednik ili zamjenik predsjednice u Savezu državnih samouprava. Odrekao sam se članstva u Vijeću za javne medije, isto tako kao predsjednik Hrvatske državne samouprave.
1: Dopredsjednica se vama zahvalila kao i svi skupštinari na radu i rekli ste barem po onomu računate na rad skupštinara i u buduće u novoj nuždosti, a oni na vas, pretpostavljam.
2: Ja mislim da ni kao član skupštine ili predsjednik Hrvatske državne samouprave ne bi mogao bez kolega i isto tako ne samo kolega u skupštini, nego i svih samouprava širom zemlje, civilnih društava, pojedinaca, institucija. To možemo raditi samo u nekoj koheziji, a to vrijedi na mojem budućem poslu. Ja bez tih Hrvata kojima je važna zajednica, koji rade na raznim poljima, da bi sačuvali naš jezik, kulturu, običaje, naš hrvatski identitet, nema smisla da ja tamo sjedim, tako da ja ću jedno od sad računati na njih, tražiti njihovu pomoć, njihov savjet, isto tako ponuditi svoju pomoć, svoj savjet i odlaziti na priredbe, svesti se sa ljudima, ja se nadam dobro surađivati.
1: Tijekom formiranja nove vlade, koja će biti konstituirana prema najavi 9. svibnja, rekli ste, hvala Bogu, taj parlamentarni odbor za manjine je još ostao.
2: Da, to službeno je zapravo da će isto tako kao i dosadašnjim godinama među ostalim odborima raditi i odbor za manjine. Ja ću biti član tog odbora, ali za ostale što se tiče manjina kojim ćemo pripasti ministarstvu ili to ne znamo, nepoznanica, evo imamo još dobrih tjedan dana, ali o tome još nije se ni govorilo, nas nisu ni potražili, tako da ne znamo kako ćemo, s kim ćemo surađivati. Vjerujem da će se to brzo riješiti i da ćemo moći polako uspostavljati kontakte sa dužnosnicima koji će biti zaduženi za manjine.
1: U nastavku sjednice raspravljalo se i o imenovanju voditelja Ureda Hrvatske državne samouprave, kao i o izboru glavnog ravnatelja obrazovne ustanove Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleža u Pečuhu. Sjednica je obuhvatila i niz drugih izvješća o radu ustanova, financijskim rezultatima te planovima za naredno razdoblje, uključujući i projekte finansirane uz potporu državnih i partnerskih institucija te usvajanju odluke o novčanoj nakladi predsjednika u bruto iznosu od 3.170.000 forinti po zakonskom propisu javnih djelatnika za njegov odani rad za hrvatsku zajednicu do njegovog trajanja mandata, to jest 29. travnja.
3: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

0: U Harkanju je 25. travnja održana manifestacija pod nazivom Šaroliki Harkanj. Glavna ideja ovog susreta bila je da Mađarska, Njemačka i Hrvatska zajednica otvore svoje vrata, kulture jedni drugima s ciljem boljeg upoznavanja. Plesni ansambl Zora iz Mohača prikazao je vrhunske njemačke, odnosno hrvatske koreografije, dok su domaće pjevačice svojim mađarskim narodnim pjesmama podsjetile na ljepotu zajedničkog života. O pojedinostima Renata Latinac upitala je predsjednicu Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja, Đurđicu Geošić-Rodušnoji.
1: Ova priredba je naše dvije nacionalne samouprave, Njemci i mi Hrvati, pa smo se dogovarali da trebalo bi nešto da zajedno nešto napravimo i onda smo tako organizirali, ali na početku su bili i Srbi još s nama, jer u Harkanju ima i srpska samouprava, ali oni nisu baš se aktivizirali i nakon godinu dana, onda smo mi ostali samo Njemci i mi Hrvati. I tako da smo mi to svake godine krajem travnja, uvijek jedne subote, onda držimo tako ovdje jednu priredbu. Na priredbi uvijek su njemačke grupe i hrvatske grupe, ali hvala Bogu ima kod nas takvi koji zajedno plešu i ove i one plesove. Tako da bili su već isto i plesači, isto iz Mohača, Kud Mohač, a bili su sada ove godine, to je peta godina, sada su bili iz Mohača isto, ali sada Zora, plesna skupina Zora, tako da je bilo, ja mislim da je bilo lijepo, plesali su tri njemačka plesa, tri naše mohačke šokačke plesove, a sada ove godine smo malo i počeli da sa Mađarima jednu skupinu smo pozvali, u stvari jedan trio koji narodne pjesme pjevaju, ali baš originalne narodne i sviraju one, jer to su tri učiteljice, tako da je, ja mislim da je bilo jako lijepo.
2: Priredili ste nam i ugodno iznenađenje, dva iznenađenja.
1: Da, bilo je iznenađenja i to da smo mi ovdje, naši Hrvati, smo počeli organizirati jedan ples da poučava nama naša draga profesorica Ramona Štivić i hvala Bogu odazvala se pozivu i tako da svaki utorak naši harkanski Hrvati i simpatizeri koji vole naše plesove, svaki utorak se sastajemo ovdje u Domu kulture. Dobili smo mjesta i onda je ples. Jako mi je drago, moja je bila već davno želja da pored Mešovitog pjevačkog zbora imamo jedan kud i da imamo ples. Imamo i ples, imamo i kud, Podravska zvona, hvala Bogu, tako da mi je drago i samo se zahvaljujem dragom Bogu da mi dao snage, da sam to još sada mogla doživjeti, ali nadam se da ću se još i nadalje dugo veseliti tome. Danas su ove naše isto plesačice plesale bunjevačke plesove, to je sad bilo prvo što su i četiri bunjevačka plesa su plesale i jako je bilo lijepo, mogu reći 16 su se primile koje su imale veće nošnje, tako da je bilo stvarno jako lijepo, a isto je bilo iznenađenje da onda kad smo mi počeli već da organiziramo za današnje veče, onda su i njemačka samouprava pokupila četiri para, tako da osmoro su i oni odplesali svoje plesove. To je bilo, mogu reći, iznenađenje Harkančanima, jer to stvarno nisu ni mislili i ko je znao, ko nije znao da tu ima plesa isto u Harkanju.
2: Koja će biti sljedeća priredba, hrvatska priredba u Harkanju i gdje će nastupiti zbor?
1: U Harkanju sad baš neće biti, ali skoro svake subote idemo već, nekuda imamo poziv. Sada iduće subote, 2. svibnja, idemo u Udvar i tamo ćemo pjevati i sa udvarcima, sa dečkima, a isto i mi posebno. I 9. svibnja, onda kada je pješačka povorka, Pečuške biskupije hodočašće, onda ćemo ići u Marijađud. Sad smo baš dobili ovaj tjedan poziv da ćemo tamo isto biti u nošnji, kako smo što smo svake godine naučili. Pjevat ćemo pod misom i bit će hrvatsko čitanje, i tako da to će biti sada i drugog i devetog. To su baš ovi sljedeći nastupi. I onda poslije imamo u 6. mjesecu Erčin, imamo Kaluču za koje se stvarno jako spremamo.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Ovogodišnji maturski ispiti službeno započinju danas, a traju zaključno sve do 1. srpnja. Danas od 9 sati se piše iz mađarskog jezika i književnosti, sutra iz matematike, u srijedu iz povijesti, u četvrtak iz engleskog jezika, a u petak iz njemačkog jezika. Pismeni ispiti iz hrvatskog jezika i književnosti maturanti Pečuške hrvatske gimnazije Miroslav Krleža te Budimpeštanskog Hošiga polažu 13. svibnja. Hrvatska državna samouprava i Kroatika organiziraju Dan hrvatskog tiska i obilježavanje 35. obljetnice hrvatskog glasnika, koje se održava 7. svibnja u četvrtak u sjedištu Kroatike u Budimpešti. Program započinje u 11 sati svečanim otvorenjem, nakon čega slijede izlaganja, susret s čitateljima, kulturni program te otvorenje izložbe naslovnice Kroz vrijeme. Događanje završava domjenkom. Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj poziva članstvo na redovitu skupštinu koja će se održati 9. svibnja u subotu u Salanti u Kulturnom domu s početkom u 10.30. Na dnevnom redu su sljedeće teme: izvješće o radu i financijama u 2025. godini, radni i financijski plan za tekuću godinu te razno. Ne bude li skupština imala kvorum, ona se s istim dnevnim redom na istome mjestu saziva 16. svibnja s početkom u 17 sati. Nakon najavljene skupštine u popodnevnim satima, u prostorijama Kulturnog doma se održava kulturni program, a nastupa domaće kulturno-umjetničko društvo Marica. Istoga dana, dakle 9. svibnja, u organizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturnog centra Bački Hrvata u Baji na otoku Petefi, na tamošnjem turističkom centru, se održava 9. Hrvatski državni tamburaški festival. Ove godine na festivalu nastupa 5 sastava: Orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Misija iz Pečuha, pomorski tamburaši iz Velike Kanjiže, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, odnosno tamburaški sastav Židanci iz Hrvatskog Židana iz Gradišća. Nastup tamburaša počinje u 18 sati, a nakon koncerta slijedi bal koji svira Orkestar Čabar. Ženski pjevački zbor Ljubičica u Petrovom selu ove godine slavi 40. obljetnicu postojanja. Zbor je dugo godina vodila Jolanka Kočiš, a nakon njene smrti tu ulogu je preuzela Sabina Wagner Kapitar, glazbena pedagoginja. U povodu okrugle obljetnice 10. svibnja u nedjelju zbor će održati svečani koncert u Domu kulture u Petrovom selu. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski pedagoški i metodički centar te Hrvatska škola u Santovu pozivaju sve zainteresirane na proslavu u povodu Dana hrvatskog školstva i 80. obljetnice Hrvatske škole u Santovu. Priredba će se održati 16. svibnja u subotu s početkom u 14 sati u Domu kulture u Santovu, a prema predviđenom programu održat će se izlaganja o povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj, zatim o povijesti Hrvatske škole u Santovu. U sklopu svečanosti dodijelit će se i spomen plakete zaslužnim pedagozima, a dan završava kulturnim programom i domjenkom za sve uzvanike. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske između 28. i 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha 28. svibnja, a povratak 31. svibnja. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje sunčano i toplo vrijeme s povremenom na oblakom, ali bez oborine. Ponegdje će ojačati južni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 22 i 26, dok u večernjim satima oko 10 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
1: Hrvatska vlada izdvojit će ukupno 5,9 milijuna eura za nastavak financiranja 11 strateških projekata za Hrvate izvan Republike Hrvatske uz dodatnih 851 tisuću eura za 4 nova projekta. Najveći dio sredstava ide Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Srbiji, dok su manji iznosi namijenjeni projektima u Mađarskoj, Crnoj Gori, Austriji i dijaspori u Južnoj Americi. Financiraju se kulturne, medijske, vjerske i razvojne aktivnosti, uključujući kazališta, medije, crkve i poljoprivredne projekte. Među novim strateškim projektima nalaze se inicijative u Jajcu, Beču, Göteborgu i Chicagu, usmjerene na obnovu objekata i jačanje hrvatskih zajednica u inozemstvu. Manifestacija Dužijanca, tradicionalna žetvena svečanost bačkih Hrvata, bit će predstavljena 5. i 6. svibnja u Briselu pod pokroviteljstvom eurozastupnika Davora Ive Stiera. Cilj je upoznati europsku javnost s kulturnom baštinom bunjevačkih Hrvata u Vojvodini. Delegacija od 20 sudionika predstavit će običaje kroz ples, pjesmu, nošnje i rituale zahvale za žetvu. Organizatori ističu kako time žele naglasiti važnost očuvanja identiteta i doprinijeti približavanju Srbije Europskoj uniji. Dužijanca se inače održava od travnja do kolovoza u Subotici i okolici kroz niz manifestacija koje okupljaju tisuće Hrvata. Vijesti smo za vas izdvojili iz Glasa Hrvatske. Croatia Airlines nastavlja najveći investicijski ciklus u svojoj povijesti uz snažan rast broja putnika. U 2025. godini prevezeno je više od 2 milijuna putnika, čime je kompanija povećala tržišni udio. Istodobno je nastavljen proces obnove flote uvođenjem novih zrakoplova Airbus A220. Unatoč rastu prihoda, tvrtka je zabilježila gubitke zbog visokih troškova tranzicije, rasta cijena goriva i operativnih izazova. Slični trendovi nastavili su se i u prvom tromjesečju 2026. iako je broj putnika porastao za čak 23%. Kompanija širi mrežu letova, uključujući nove linije iz Zagreba, te planira dodatno jačanje flote tijekom 2026. godine. Iako se suočava s izazovima poput rasta troškova i globalne nestabilnosti, cilj ostaje dovršetak modernizacije, stabilno poslovanje i daljnji razvoj turizma i gospodarstva Hrvatske. Čitali smo u croatiaweek.com. U tvrđavi Neha je otvorena izložba Portreti kneginja i knezova Frankopan, na kojoj su rekonstruirani likovi 18 članova obitelji Frankopan, čiji originalni portreti uglavnom nisu sačuvani. Izložba je dio programa Frankopani u gostima i obilježava spomendan pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana. Autor izložbe je Tomislav Beronić, a cilj je približiti povijest i značaj obitelji Frankopan, koja je stoljećima imala važnu ulogu u Hrvatskoj. Nakon otvorenja predstavljena je i njegova knjiga o Frankopanima. Izložba ostaje otvorena do rujna, a dio je šireg programa kojim se tijekom 2026. godine u Senju dodatno naglašava povijesna povezanost grada s ovom plemičkom obitelji. Ovu zanimljivost pročitali smo za vas u Večernjem listu. U Osijeku brzo napreduje izgradnja Centra za kontrolu komaraca, koji će donijeti moderniji i znanstveni pristup suzbijanju komaraca. Projekt se provodi u sklopu EU programa Interreg 6A Mađarska Hrvatska i projekta Mosquito Lab, a rad centra očekuje se krajem 2027. ili početkom 2028. Centar će imati 3 laboratorija za istraživanje komaraca, otkrivanja bolesti i primjenu tehnika poput sterilizacije komaraca radi smanjenja njihove populacije. Cilj je dugoročno i učinkovitije rješavanje problema koji utječe na zdravlje, gospodarstvo i turizam. Osijek bi time trebao postati vodeći edukacijski i istraživački centar za kontrolu komaraca u Hrvatskoj, od kojeg će učiti i drugi gradovi. Vijest donosi Glas Slavonije. I na kraju članak sa T-portala o umjetnoj inteligenciji, koja već sada značajno mijenja obrazovanje i tržište rada, zbog čega je važno da o njoj uče i učenici, i roditelji, i nastavnici. Stručnjaci ističu da AI može biti koristan alat u učenju i pripremi nastave, ali ne može zamijeniti ključnu ulogu učitelja i ljudski odnos u obrazovanju. Hrvatskoj se AI postupno uvodi u škole kroz projekte poput Carnetovog programa koji uključuje tisuće učenika i nastavnika te potiče razvoj kritičkog mišljenja, digitalnih vještina i odgovorne upotrebe tehnologije. U planu su i dodatni alati poput digitalnog pomoćnika za učenje. Naglašava se da budućnost rada zahtjeva prilagodljivost, cjeloživotno učenje i razumijevanje AI-a, dok edukativni programi poput AI-a pomažu građanima da steknu osnovnu AI pismenost i nauče koristiti nove alate na siguran i učinkovit način.
0: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Dragi slušatelji, evo 9 sati i 45 minuta. Točno vrijeme samo zato napominjem, jer prije 45 minuta službeno su počeli pismeni maturski ispiti diljem naše domovine, a isto tako i u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža ovdje u Pečuhu. A kako je sve krenulo, više o tome reći će nam ravnateljica ustanove Janja Živković-Mandić. Lijepi pozdrav ravnateljice, kako se osjećate nakon 9 sati?
1: Dobro jutro, srdačno pozdravljam sve slušatelje vaše radio emisije. Hvala na pitanju. Evo, ima malo napetosti, malo treme, ajmo reći tako, ali uglavnom sve je krenulo u najnormalnijem redu. 22 redovnih maturanata naše gimnazije započelo je u 9.00 svoju prvu radnju maturanu, i to iz mađarskog jezika i književnosti.
0: Evo, koliko maturanata je pristupilo maturi ove godine kod vas?
1: 22 ih je koji polažu u redovnom terminu, a bit će ih još 4. dana kada se polaže engleski jezik, dakle strani jezik, bit će ih još prijevremenih učenika koji polažu u 3., to jest 11. razredu gimnazijskog školovanja svoju prvu prijevremenu maturu iz engleskog jezika.
0: Ja sam rekao da ove godine prema nekim statističkim brojkama nešto više od 148 tisuća maturanata polaže ispit na srednjem, odnosno višem stupnju, zaključno sve do 1. srpnja. A isto tako trebamo napomenuti da iz hrvatskog jezika i književnosti, evo, ne baš kao što je to bilo tradicionalno, nego malo kasnije će biti pismeni ispiti. Kada točno?
1: Iduće tjedna u srijedu, 13. će biti pismeni ispiti iz hrvatskog. Sad je nešto promijenjen redoslijed pisanja po predmetima, ne znamo razlog tome, ali evo, ove godine je tako.
0: Svečanost opraštanja održana je 30. travnja. Evo, tada su bila nasmijana lica. Danas kakva su bila lica tih maturanata?
1: Pa uglavnom je bilo još uvijek nasmijanih lica, ali samo onako sa malim oblačkom ili trunkom brige, zabrinutosti, ja bih tako rekla, neke zdrave treme koje ima u njima, ali vjerojatno to će nestati, odnosno to je nestalo kada su otvorili svoje bilježnice sa testovima i kada su započeli raditi na njima. Ja vjerujem, uvjerena sam da su oni pripremljeni maksimalno, dobili su od ove škole, od svoje profesorice mađarskog jezika i književnosti maksimalnu podršku i sve potrebno znanje za polaganje mature iz mađarskog jezika i književnosti, a to mogu reći i za ostale predmete koji će uslijediti narednih dana, tako da ja apsolutno nisam zabrinuta što se nekih budućih rezultata tiče.
0: Prohujale su godine, možemo to reći. Kakav je bio ovaj razred, što možete reći o vašim učenicima?
1: Njih 22, ja bih rekla, bio je to jedan šareni razred sa raznim interesima, sa raznim sposobnostima i čak i raznim pristupima radu, odnosno nekakvom učenju, jeli, u srednjoj školi, ali su radili puno toga. Možda nisu svi voljeli jednako učiti, ali su radili puno toga na polju kulture, radili su puno u folkloru. Mislim, dosta o njima govori ako kažem da ove godine za vrijeme Dana hrvatskog jezika, kada smo bili prepuni programa, a dobili smo još jedan plus poziv sa strane iz Čakovca, poziv na smotru folklornih društava srednjih škola Hrvatske, odnosno i izvan Hrvatske. Oni su kao kompletan razred do jednoga primili se jedne koreografije koju su izveli tamo na toj smotri folklora, a nisu pritom svi plesači, nisu svi članovi folklornog društva i školskog ansambla, ali su ono svi za jednog, jedan za sve, uglavnom po tom principu zastupali našu školu jako uspješno.
0: Stvarno ih trebamo pohvaliti, jer kao što ste i vi rekli, bili su vrlo aktivni na polju kulture. Samo ako gledamo vaše plesače, imate talentirane pjevače. Dobro, to je uvijek, mislim, to je sasvim prirodno u vašoj školi, moram priznati, jer i u ostalim razredima imate jako dobre svirače, plesače, pjevače, ali i ovaj razred je bio stvarno aktivan.
1: Da, to je nekako tradicija i jedan od glavnih profila naše škole. Ja mislim da smo po tome i prepoznatljivi, jer to je uglavnom veliki dio čuvanja naše kulture, našeg identiteta kroz glazbu, kroz ples i kroz sve one narodne običaje koje mi ovdje njegujemo. Tako da mi ne moramo se tome čuditi, nama je to prirodno. Oni su u tom prirodnom okruženju rasli i stasali u sada već odrasle, zrele ljude.
0: Hoćete li imati redovnu nastavu u ostalim razredima?
1: U osnovnoškolskim razredima teče redovna nastava, budući da ih možemo i fizički odvojiti, jel, u dvije posebne školske zgrade, tako da osnovci rade punom parom onako kao i drugim danima. A što se tiče ostalih gimnazijskih razreda koji sada ne polažu maturu, za njih je centralno državno određeno učenje na daljinu, to jest digitalna nastava u popodnevnim satima. Tako da ova četiri dana naši će još profesori koji prije podne dežuraju na maturi popodne imati neke svoje sate na daljinu.
0: Hvala lijepa. Evo, želim vama puno uspjeha, maturantima, držimo im palčeve, to sam rekao i našim slušateljima, jako je bitno da ti ispiti budu uspješni za svakoga i naravno malo ćemo i maturante pitati, pa tako pri kraju tih njihovih ispita. Ravnateljice, hvala lijepa na ovim riječima i informacijama.
1: Hvala na uključenju, na mogućnosti.
0: Hvala, do slušanja, do slušanja.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

Dragi slušatelji, 9:56. Evo, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u ponedjeljak 4. svibnja pratili našu dvosatnu emisiju. Kao što sam rekao na početku, zakoraknuli smo već u 19. radni tjedan, tako da vas i ostalih dana čekamo ispred vaših radioprijemnika. Budite s nama, uključite vaše radioprijemnike i slušajte naravno emisije na hrvatskom jeziku. Evo, to je bilo sve za danas. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za protekli trodnevni vikend, kako su prognozirali, tako vrijeme je bilo i na jugoistoku Mađarske. U jutarnjim satima hladnije, a zatim malo oblačno i vetrovito, ali sunčano vrijeme je bilo danju. Svoje vrijeme je godilo da se sve ono što je planirano i sprovede. Prvenstveno je bilo praznika, i to prvomajskih praznika, a najviše za 3 dana bilo je u centru regije u Segedinu. Veliki broj ljudi u RŽB tvarku u Novom Segedinu proslavilo je 1. maj i provelo je 3 dana. Može reći da je bilo krcato prepuno od jutra pa do večeri. Naravno da je bilo za svakog nešto, a bilo je i na drugim mjestima takozvanih tradicionalnih proslava. Treba reći da su dominirali programi za decu i dominiralo je i jelo i piće, što su prijateljska društva pripremili, a to je bilo i u domovima, vikendicama, jer i tog je bilo mnogo. Naravno da je bilo i gostiju iz drugih zemalja, i to prvenstveno iz suseda Rumunije i Srbije, a od tih gostiju najviše nisu bili u poznatim banjama regije, i to da provedu sa odmorom i rekreacijom. Ovog puta pobrinuli su se u svim mjestima da organizuju razne zabavne sportske programe. Inače, veoma mnogi su bili iz kraja u susjednoj Srbiji i Rumuniju da bi tamo proveli praznik, a najviše njih upali da je bilo pored jezera zaista veselo i zaista interesantno. Više kilometra red ljudi i raznih mjesta gdje su mogli vrijeme da provedu. A pored toga bilo je mnogo njih i u Kanjiži, Senti, Čoki i Novom Kneževcu što se Srbije tiče. A što se tiče Rumunije, to je Arad bio gdje su najviše njih bili na Keju pored Moriša i u Sankt Miklošu pored raznih jezera. Inače, ekskursija je bilo i ovog puta veoma mnogo, i to u regiju mjesta gdje su najviše njih išli, to je bilo pored Tise i Tomate i Čongrad. A sve ovo popraćeno je naravno sa raznim i programima i lepotom prirode, što je bilo važno da pogledaju i sve važno. Posle prošlonedeljnog praštanja za gimnazijalce i srednjoškolce, danas je počela matura i pismeni zadaci.

sad treba prevesti ovo. Mjesec se sakrio iza oblaka. Za sad znam, samo dvije zvijezde su na nebu. Kao tvoje oči, kao biser rose na cvijetu što se zove... Kako se zove Đurđevak na hrvatskom? Đurđevak. Onda dobro, onda to.

Dragoj unučici Emi Filaković u povodu opraštanja čestitate, želi uspješnu maturu i uspješan upis na fakultet Dida iz Mahača koji je jako voli.

šogoru Rudiki Gergiću u Kesu i povodom 64. rođendana svako dobro želi i puno lijepi pozdrava šaje uz narednu pjesmu Šogor Jozo iz Komloa. Pa

ukesu vojenom suprugu Rudiki Gergiću u povodu 64. rođendana dobro zdravlje te bezbrižani dug život u sreći i veselju želi supruga Jelica.

Isto u Kesu i Rudiki Gergiću još puno sretni rođendana žele uz Božji blagoslov, te da još mnogo godina bude u krugu svoje obitelji i žele Pero, Silvika, Vivien i mali Pero.

Dragi naši slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Bilo je to nedeljno druženje tijekom 18. tjedna u godini 3. svibnja 2026. Do sljedećeg susreta na našim radijskim valovima. Srdačno vas pozdravljaju članovi realizatorske ekipe Norbert Aut i Andrija Pavliković. Do slušanja.